see.

0: Yeah. I've never seen that sort.
1: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë dhe po kjartë, qëfar jetë e lit, ka dhe.

0: A mundesh me bëni shout out fort për Urban FM në Tuknuq ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofia?
0: Për Urban FM, Urban FM.
1: Po më sofër për fem dash për krohën.

Urbana FM. Nisë në trak, pik e pas.

یعنی من اوربان فهم نیچن اترا پیک پاس اون اونم اوربان فهم

0: Wir jetzt auch bauen.
1: Ohne Epkos ibesai. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka, falshlir.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 vaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
6: Skoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
7: Jena këtu në zyre të reja të Urban FM dhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në po kjartë qëfar jetë e letë nga dhe dhe
3: Artan, te ndalesa e fundit, qëfar supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
3: Ja.
4: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Skoda Octavia. Sa më shumë ta shikosh, aq më shumë do ta pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 vaj fuqi me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 km. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhtim.
6: Skoda.
5: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
0: Ej, ku je, çfarë bën?
1: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një Pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako fi, pa limit.
2: Infinite, zgjedh Pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. Ipka. Falshlir.
8: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.

0: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
1: A ve morim edhe ka një bre?
2: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, hecë së të më bajtë.
1: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
2: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
1: Më fund natës ta që asë një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi asë një sot.
2: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS.

0: Från Sveriges raket till Reddit Weekend. Urban FM, ni känner det här pick best.
1: Jeta është një udhtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: A ve morim edhe ka një bre?
3: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hecë së të ma bajtë.
2: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam mëngo vërshotin me veti.
3: Mëngo vërshot? Qka është mëra jo?
2: Më fund natës ta qes një, edhe njesër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
3: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositen një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
0: Banger, banger, banger, banger, bon, shumë bangers. Urban FM, 103.5.

0: Më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
2: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet historia.

0: Live prej Slab City, Urban FM në 103.5.
1: Paco Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë përmbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe e futbollit po ndizet. Champions League po hyn në fazën vendimtare drejt finales së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë sapo kanë filluar. MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund. Gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ondet vjetër me ndru me një të rejnë.

0: Uj rogove e pifshi për shnit.
1: Kur urbani në ngon, si bjen pishmon.

0: Njeku ti tre burgera si loçka. Burger King, have it your way.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: në rrugë dëgjojnë të mirë me 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kërsi me...
1: Urban FM 100.4.

0: një kuti tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Kredi individuale fix për ty. Merë kredi deri në 100.000 euro në BKT Kosova. Norma nominale interesi duke filluar nga 4.99%. Apo norma efektive interesi duke filluar nga 5.22%. Kampanja është e vlefshme deri më 30 prill 2026. Për më shumë informata, vizitoni bktvisks.com apo vizitoni devën më të afër të BKT Kosova. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.

0: Mos ishte plane të ndave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
1: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët matë frekuentuara offer jush.

0: Je t'aime, Urban FM.
1: Mos i shtyp planet të mdhave të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
2: Kartela Plus, aplikacioni më i ri multi-brand që bën çdo blerje një kënaqësi të vërtetë. Shkarko aplikacionin dhe përfiton nga çmimet e lira, bonus në blerje dhe oferta ekskluzive tek partnerët tonë. Meridian Express, Spar, Buka Bakery dhe Meridian Kitchen. Kartela Plus, të mira pa fond.
3: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
4: It's the right time to listen to Urban FM
5: 103.5 FM.

0: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vetë.
1: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
0: Blej një dit, pjek çdo dit.
1: Shirar, shtini bukën fur.
0: Premium Bakery.
2: Më falë, qka ke porosit?
3: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi majonezat, ezat dhe aromat?
2: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
4: Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Hi, I'm John Dimas, and you're listening to Urban FM 103.5. One from house to techno, disco, 103.5.

0: Unë frizimo, duo frizimo, djelfas Urban FM.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
2: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta, e jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: M'fal, çka ke porosit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar crispy naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A të sërani më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
3: Lebrët i koke AI, inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy naan në KFC.

0: Korea 전반.
1: 오늘 입고 입었어요. 내 입고 como internet cuidam botos coi. Panda Freire passo prisa escolhe. Me Paco te vien jet como mu, scom se Android. Paco Infinite, Paco fi palimet.
2: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, rri online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
3: A ve morim edhe ka një bre?
4: Jo, ball për sonte, se nesër s'po më çu hiç. Kur po pi edhe po çuna vetë 700 hiç sot më bajt.
3: Are me mos të të edhe ka një, ka dy, ka tri, plus se ne kam hangover shotin me vete.
4: Hangover shot? Çka është mëra jo?
3: Më fund natës ta që asë një, edhe njësë e mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
4: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largujnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
5: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër jësh, ose porositë një online në rjetët socialit të Daily Shot KS.
6: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
7: Kuvendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju, përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent, propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tëri në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
8: Oj të njetë, që e ka bërë? Te burra këtë të kështë më kove më bëjë sana?
9: Kur pa

0: diçka për ma lekre dhe labre dhe me mujt diçka për shqiptonë, nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.
2: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Ej, ku je, çfarë bën?
4: Unë IPKO-s i besoj. Me IPKO, kom internet ku do mbut që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithku me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, Volshlirë.
6: Kuvendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju, përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent, propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tëri në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
7: A ve morim edhe ka një bre?
8: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë u që heq. Kur po pi, edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të më bajtë.
7: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
8: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
7: Më fund natës, ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
8: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
9: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot KS.
10: Bam, bam, bam, bam, bam, bam!
11: Ancest, ta thojnë ku i zinë.
10: Po,
11: qafë dhe ma shqip, ku i zinë.
12: Ure, edhe jëdhe?

0: një kuti, tre burgera, si logjka. Burger King, have it your way.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 kilometra. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taigo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakë Automobile dhe Porsche Prishtina.

Njekoti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.

0: më falë, qka ke përësit?
1: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
0: Lebre t'i koke e jaj, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
2: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
3: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
4: You are now listening to 103.5 Urban FM. More music, less blah, blah, blah.

0: Çfarë muzikë ndëgjon?
1: Muzikë shqip thjesht. Ngoja edhe gjermanisht, që ngoja acetin për shamo qëtu.
2: Qëtu ditë sotë që janë matreja.
3: Radio Urban FM 103.5.
4: Më falë, qëka ke përësit?
5: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy dhe salcës tandoori. A të shërani më shumë informata mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
4: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
6: Dash beso, ndash ju. Crispy Naan në KFC.
7: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
8: Aja që thot poble, nëse se ke dëgju Dautin, tash dëgjoje
9: Urban.

0: Defense Shot. I pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedh në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju patjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada kemi fituar besimin e klientëve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
3: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
2: Blej një dit, pjekë çdo dit. Premium Bakery.
4: Do ta më jap zonit pak edhe kënaj.
5: Dis-moi où est tout caché, ça doit faire un ma mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
6: Mëri tip s'ki ka zuçi jepe janë franchise.
7: Ishin e 3.5 Urban FM.

0: Wenn ihr hoch, mindestens ruhig.
1: Was für dieser Romanker, wenn es mit der Jugend ist,
2: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
3: Bush shtëpin me aromë fresh të broqen, ciabata, sid broqen dhe baget. Premium Bakery, pjek e vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbroju nga gripi, ftoja dhe viruset momentale. Defense Shot, pjesë e Daily Shot. Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në panaturët më të frekuentuara ofër jush.
6: Vesh nam shqiptarë që qizim sa në vijet dhe tani...
7: That's your careful.
8: Urban FM 103.5.

0: Shumë fly.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Mos ishti plane të mdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat kthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njët. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com.

0: Trizarët kryesora njëhet për muknaq.
1: Hajde.
0: Rakia, tomli, edhe maca.
1: E pse se maca?
0: Se ti kështet me pi tomli.
2: Urban FM, miqën e trafikës.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
2: Situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
4: Red Bull të bën me krah.
5: Mos i shtyp planet të mëdha vetëm për shkak të parave. Merr kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotekë, pa garantues, me afatkthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
6: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: Njekuti, tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Kuvendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent. Propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tëri në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
2: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjedhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Ej, ku je që o bën?
5: Unë e Ipkos i besoj. Me Ipko, kom internet ku do mbut që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka lujë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
6: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo dit. Ipko, Volshlir.
7: Si një ëndër magjik e hyre një jetën time, më fale dashuri. Ndryshove jetën time, ti e angel shpirti jem, je i vetmi person që nuk ka zëvëndësim, të duashëm.
8: Urbana, ba.

0: It's the right time to listen to Urban FM
1: 103.5 FM.
2: Kuvendi i Kosovës është institucioni ku përfaqësohet zëri i qytetarëve. 120 deputet të zgjedhur nga ju përgatisin, shqyrtojnë dhe miratojnë ligjet. Çdo ligj kalon në një proces transparent, propozim, diskutim dhe votim në seancë plenare. Se sa transparent është ky proces, na tregon më së miri sistemi i e-votimit. E-votimi është teknologji moderne ku deputetët votojnë përmes pajisjeve të dedikuara dhe rezultati publikohet i tërë në kohë reale. Kjo mundëson qytetarëve të shohin kush ka votuar, si ka votuar dhe kur ka votuar nga çdo pajisje. Sepse transparenca është llogaridhënie, është besim, është domosdoshmëri.
3: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin. Automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur sipas masës.
4: Volkswagen.
3: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Njeko ti tre burgera, si loçka. Burger King, have it your way.
1: Ej, ku je Qoban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, Volshlir.
4: It's Friday night and we have to ask an important question. Do you know where your teenagers are? This could be the night your child ventures into a secretive and potentially dangerous world, the world of the rave.
5: Urban FM 103.5.

0: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
1: Pago Supreme për 29.99 euro. Oferta pranverore në Art Motion. Më shumë për mbajtje, më shumë aksion, më shumë adrenalin se kur më parë. Arena më e madhe futbolit pëndizet. Champions League po hynë në fazën vendimtare drejt finaljes së 30 majit. Në çdo cep të botës, ligat më të forta po vendosin fatin e tyre, ku çdo moment ka peshën e vet. Garat më të shpejta në botë, sa po kanë filluar, MotoGP dhe Formula 1. Me internetin më të shpejt prej 500 megabit për sekund, gjithçka vjen direkt tek ti. Art Motion, ku çdo moment bëhet histori.
2: The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully.
3: E di që menove o gabove. Je live me Urban FM.

0: FM Digital.
1: All you children gather round. We will dance and we will whirl. All you children gather round. We will dance together.
2: Only on Urban FM. Urban FM.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti tha kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Po s'u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?

0: Uj rogove e pifshi për shnet.
1: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Bosh shtëpinë me aromë freshtë të broçen, ciabatta, sid broçen dhe baget. Premium Bakery. Pjekë vetë.
2: Vetëm 8 minuta. Jo më shumë.
3: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
4: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne apple dit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintosh.com.
5: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro, pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka ekonomike.
6: A mërësh me bo një shout-out fort për Urban FM-in të knuqë ashtu?
7: Qysh për Arbab Shofie?
6: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
7: Jo, mërë së për bërë për fem, dash për kronë.
8: Have some sardines.
9: I don't want any sardines. It's beautiful. Let me get to the magic bag. The magic bag of wizardry. Amen.
10: Lord, lo-fi my art history. I'm not an MC, I'm simply technology. A human experience.

0: Hi, this is Barem, and you're listening to Urban FM.
1: You're now listening to 103.5.
2: Mos i shtypionet e mbabe të mbërshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Bush shtëpin me aromë freshtë të broqen, qabata, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vet.
4: Vetëm 8 minuta, jo më shumë.
3: Blej një dit, pjek çdo dit. Premium Bakery.
5: I can in your spray and one apple a day keeps the doctor away. Sot apple sot veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Në apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintosh i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni një dyqan ose online në Macintosh.com.
6: Që ta është një ditë ferë, ku lëtë kënë unë. Hë, bera djollë janë, po, shaso, ma nalë. Unë e bësha amen, nona, amen. Që e nonë të pranu lutja. Kërkush sa ma nalë të unë. Po, lëtë e nonë, bëllim e shdybë një dykat në apurë, se për kanë unë o stafti ka përmërdhishë.

0: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
1: Volkswagen.
0: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
2: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në McIntosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin të ndet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në McIntosh.com.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: Ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona veti 700, heq së të më bajt.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe nesër më njës je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një? Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
0: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositën i online në rjetët socialit të Daily Shot KS. Warning.

Jena këtu në zyreteria të Urban FM edhe këtu pe dritarës tonë jena të ujtë në pop kjartë qëfar jetë e lit nga dhe

0: zijn nog klein, ja. Probeer het nog eens. Voilà, is de cocktail van Pira.
1: Och, Ben. FM.
2: Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jon. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
1: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, apple së është veç frut, është ide, është pun, është përdiqëmëri. Një apple në dit edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun edhe njëtë. Në Macintosh i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintosh.com.
4: Ave morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesër s'po mojmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i 700, heq së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngovërshotin me veti.
5: Ngovërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër më njësë je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangovershot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangovershot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentume ofër jush, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
7: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobilerisë tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interjer modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje e bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
8: Hola, soy Ernesto Ferreira y están escuchando Urban FM 103.5.
9: Ladies and gentlemen, I present to you Album of the Day.
10: Album of the Day.
11: Urban FM prezenton.
12: Let's kill one.
13: Bër.
14: Në dhjetor, një mik dhe koleg më dërgon një adresë Instagrami ku më shkruan të si më poshtë. Mendoj që duhet ta marrësh në podcast. Është rapist fantastik. Poet i brezit të vet. Larg vulkun. Nuk ishte shumë i famshëm, por ishte i talentuar. Plot talent.
15: Tirana nuk i honet sot ato fytyra që zbresin nga ato buzi që s'kan lidhje me Tiranën dhe që me Demek i kanë dritë në kanë zembathon.
14: Një krimtari që pëlqejt nga dëgjusit, nga njerëzit në përgjësi që veqohet nga studiusit, po edhe nga aktivistët, pra ka rritur të bashkoj shumë zemra.
16: E që kam nja 2-3 mujë që sëtëm edhe jenë studio të njëherë, jem e pune edhe me...
17: Kiloa, if you're watching this, bro, if you're watching this,
18: your election,
17: you are definitely one of the best coming out of Albania, like that does hip-hop the way that it's supposed to be fucking done.
19: I kuptojnë këngët mesazhe.
11: Ti je njëri që përfshihesh dhe në sherrë. Presojmë që kjo pika jote e dobët të mos jetë ekspozuar.
5: Nuk di pse nuk don me tregullën, nuk di pse nuk don
7: me lëviz, me cilën ai duket sikur nuk ka kontakt. Duaj shumë të përfshihet në të, por ka diçka që e frenon, ka diçka të madhe që e mban.
3: Edhe besoj që edhe karriera është po përsëri. Jepja dorën, mbanë diçka.
4: That's what I appreciate, a bit of versatility from artists, and Kilowatt does that. So I really look forward to hearing an album or an EP from him, hopefully this year.
14: A ka mundësi të kemi sukses pa ndonjë kompromis gjatë rrugës? Nuk ishte shumë i famshëm.
10: Diku

Them raps din football shirt. Si kesh beshtishtat me qatë, po nona si thash që me rrugu një marë. Tone di një ku do mjegu, kungu i di unë nësjetu. Upi dhe su bo i petu, gujen e hapke si qefull. Tone di një ku do mjegu, kungu i di unë nësjetu. Upi dhe su bo i petu, gujen e hapke si qefull.

easy, unë besoj, vestin stajte. Koki kam shitu në ndrë dhe stefit. Me atë lek e bleva unë benzin. Aura jeme si djeli më gjesit.

0: jeni duke dëgjuar
1: Let's kill ua.
2: Ti që të bëthën, thuj edhe njëherë që shto edhe blok e merë.

0: në duke të zhuar.
1: Let's kill ua.
2: Bër.
3: King boy! Më pëlqen gjyra jeshile dhe më shkëlqen gjyra jeshile. Kum qeft mu vesh, deri të kam, ket jeshil. Me boj jetën ket jeshil, edhe du ket jetën që shtë jeshil.

Schiller, syze natën, D&D, a ke go all night and ty and ty. Trip so hot, si ku T&D, po gjith pesu jo B&B. Këno bjën din me syte, si ky glaketin, si ku nekstasi. Pash njerës të dek, që që vogël thin, që shkun prej goj, si kur da.

e mu më vjell. Shkruj për cipta s'kë kong të ti më mri. Besëm kam ju fol, fin vetëmi unë për ty. Tan kjo ambicis unë niva mjaftushëm fmi. E dashtu mi len, kjo letëra për ty.

0: I can in ja sprayen one apple a day keeps the doctor away. Sot Apple s'osht veç frut, është ide, është punë, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në punë edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na viziton një dyqan ose online në Macintox.com.
1: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris tonë, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës tonë. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpisë. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
2: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
3: Volkswagen.
2: Në AHP Prizren, Pakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
4: Defense Shot, i pasur me shumë ekstrakte herbale, plus vitamin C, mbrojë nga gripi, ftoja dhe viruset momentale.
5: Defense Shot, pjesë e Daily Shot.
4: Produkte Daily Shot dhe Defense Shot mundeni mi zgjedhë në banaturët matë frekuentuara ofër jush.
6: Jemi duke të zuar.
7: Let's kill ua.
8: Bër, bër,

Ulkunja më thoshte mos hyni më. Firmosa unë natën pa bërën së. Mara penan të, më verboja të. Rrugën ma humbi se një më të. Ta kam borgja të, fytyrën ta mora në fakt asgjë. Në shdo reflektim pëndije në faj.

0: Përshëndetje. Përshëndetje. Un jam John Dimas dhe ju dëgjoni Urban FM 103.5.
1: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Ne Apple ndit edhe jeni hap për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjen krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni dyqan ose online në Macintox.com. Çdo model Volkswagen është një histori suksesi. E imja, historia jonë. Volkswagen Taygo, liria në lëvizje. Volkswagen T-Roc, stil, forcë, siguri. Tani në dispozicion me një dhuratë. Garanci e zgjatur prej 5 vitesh dhe 150.000 km. Si dhe një servis i rregullt palas.
2: Volkswagen.
1: Në AHP Prizren, Bakja Automobile dhe Porsche Prishtina.
3: Palma, mobileri kosovare që ofron produkte cilësore dhe dizajne unike. Duke besuar në dizajnet e mobileris ton, ju pa tjetër që do të keni një shtëpi të rehatshme me interier modern. Për dekada, kemi fituar besimin e klientve duke qenë afër jush në Gjilan, Ferizaj, Pej, Prizren e madje edhe Zvicër, afër diasporës ton. Zgjidhje bukur për çdo cep të shtëpis. Palma, lider në industrinë e mobiljeve në Kosovë. Ne jetojmë me ju.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, balë për sonte, se nesës po mojmë u që heq. Kur po pi edhe po qona vetë ishtë atë qinti, hitë së të më bajtë.
4: Are me mosu të të edhe ka një, ka dyja, ka trija, plësën e kam më ngu vërshotin me veti.
5: Ngu vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta qes një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi as një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
1: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentuar me ofër josh, ose porositeni online në rrjetet sociale të Daily Shot KS.
6: Uno Frizzino, duo Frizzino, Diafas, Urban FM.

0: A ti shka pra ma let bre dhe labre dhe me mujt di shka për shqiptonë nëse kryu të më dhem.
1: Urban FM në 103.5.
2: Mos i shtyp planet e mba vetëm për shkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këthimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
3: Më falë, qëka ke përësit?
4: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës Crispy dhe salcës tandoori. A të shërëni më shumë informatë mbi, mëjnesat, ezat dhe aromat?
3: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale. Inteligencë artificiale.
5: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
6: Frances, ta thojnë kuizin.
7: Po,
6: qatë dhe ma shqip, kuizin.
8: Ore, edhe jëdhe?

0: Ma interesante, qysh. Leo pa se një mirë ose si pasonime, pas Leo po është pasonime një fjallë. Si ti Leo të mirë në 1500 së gjona.
1: 103.5 Urban FM. Mere Gormodaren.

0: masa sajda, shkoj në hullë. Mendis rrugës, mendis rrugës.
1: Së vëtë njësa këmë hongër, veç në të lukë, në sartima luqa.
2: Jeta është një udhëtim i papritur, plot me ngjyra dhe emocione të forta. Përmes kompanisë për sigurimin e jetës Iliria Life, ju mund të siguroni jetën tuaj, të siguroni kreditin tuaj, shkollimin e fëmijëve, punëtorëve dhe më të dashurve tuaj. Mes njerëzve të mirë, të gjithë kanë rëndësi. Na kontaktoni në 038-228-808. Vizitoni webpaqen ose na ndiqni në rrjetet tona sociale. Iliria Life. Asnjëherë vetëm.

0: Njekuti tre burgera si logjka. Burger King, have it your way.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Bushë shtëpin me aromë freshtë të broqen, ciabatta, psit broqen dhe baget. Premium Bakery, pjekë vetë.
1: Vetëm 8 minuta e jo më shumë.
2: Blej një ditë, pjek çdo ditë. Premium Bakery.
3: Urban FM 103.5.

0: Trizan kryesora një jetë për më knaqë.
1: Hajde.
0: Rakia, Tomli, edhe Maca.
1: Pse se Maca?
0: Se ti kështë dhe me pi Tomli.
2: Urban FM, miqë në trafikës.
3: Mos i shty planet në dhabet në përshkak të parave. Merë kredi për individ deri në 60.000 euro. Pa hipotek, pa garantues, me afat këtimi deri në 15 vite. Apliko tani. Banka Ekonomike.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Një Apple në dit edhe je një hap për para, në shkull, në pun edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional edhe mundësi që pajisin tonë të vjetër me ndru me një të re. Na vizitoni në dyqan ose online në Macintox.com.
5: Suksesi nuk ka formulë, por ka mënyrë për të matur. Zgjidhni tuajin, automjetet komerciale Volkswagen. Volkswagen Caddy dhe Crafter, përshtatur si pas masës.
6: Volkswagen.
5: Në AHP Prizren, pakja automobile dhe Porsche Prishtina.

0: Uj rugove e pifshi për shnet.
1: Diako FM, ma shumë se Urban FM. 103.5.

0: si një ëndër magjike hyre në jetën time. Më fale dashuri, ndryshove jetën time, ti je angel shpirti im, je i vetmi person që nuk ka zëvendësim. Të dua shumë.
1: Urbana, va.

0: Urban FM. Emisiune Traffic Pass.
1: Ej, ku je që oban?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
3: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re online çdo ditë. IPKO, Volshlir.
4: A ve morim edhe ka një bre?
5: Jo, ballë për sonte, se nesës po mojmë që heq. Kur po pi edhe po qona vetë i shtatë qinti, heq së të ma bajtë.
4: Are me mosu të tre, edhe ka një, ka dyja, ka trija, plus të ne kam mango vërshotin me veti.
5: Mango vërshot? Qka është mëra jo?
4: Më fund natës ta që asë një, edhe njësër mëngjes je pep, se mos me pi asë një sot.
5: Hajt me pi me dhe ka një. Hangover Shot, i pasur me vitamina që të largojnë hangoverin, lodhjen edhe të kthejnë në funksion.
6: Hangover Shot, pjesë e familjes Daily Shot. E gjeni në barnaturët më të frekuentu me ofër josh, ose porositën një online në rjetët sociale të Daily Shot kësë.
7: Më falë, që ka ke porosit?
8: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. A dëshironi më shumë informate mbi mëjnesat, ezat dhe aromat?
7: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
9: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
10: It's the right time to listen to Urban FM.

0: Njekoti tre burgera si lojka. Burger King, have it your way.
1: Skoda Octavia. Sa ma shumë të shikosh, aq ma shumë do të pëlqesh. Tani me ofertë speciale për Skoda Octavia Selection, 2.0 TDI DSG 150 kuaj fuqi, me shmim prej 27.900 euro. Si dhurat, garancioni zgjatur 5 vite ose për 100.000 kilometra. Skoda Octavia, e krijuar për të impresionuar çdo ditë në çdo udhëtim.
2: Skoda.
1: OHP Prizren dhe Porsche Prishtina.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrolloj karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Hi, this is Kayara, and you're about to listen to my multi-genre set I prepare for Urban FM. Expect to hear some of my favorite artists right now and unreleased tracks of mine. Hope

Did you just look in?

0: Uj rugove e pifshi për shnit.
1: Më falë, qka ke porosit?
2: Pyetje e mirë. Për momentin jam duke konsumuar Crispy Naan, inspiruar nga kuzhina indiane. Kombinim perfekt i pulës crispy me salcës tandoori. Adiciononi më shumë informate mbi mënesat, ezat dhe aromat.
1: Lebre t'i koke AI, inteligencë artificiale.
3: Dash beso, dash ju. Crispy Naan në KFC.
4: A e keni një atë shprejen, one apple a day keeps the doctor away. Sot, Apple s'është veç frut, është ide, është pun, është përditshmëri. Në Apple në ditë edhe jeni hapë për para, në shkollë, në pun, edhe njëtë. Në Macintox i gjenë krejt produktet Apple, me garancion internacional, edhe mundësi që pajisin tonet vjetër me ndru me një të re. Na vizito një dyqan ose online në Macintox.com.
5: Radio Urban FM 103.5. This is Pristina calling.

0: A më rëshme po një shoutout fort për Urban FM-in, tu knuqa ashtu.
1: Qysh për Arbab Shofia?
0: Për Urban FM-in, Urban FM-in.
1: Më rëshme për Femme, dash për Kronë.

Jeni me Urban FM 103 Pick Pass. Un jam Urban FM.

Jena këtu në zyre të reja të Urban FM, edhe këtu pe dritarës tonë, jena të ujtë në pop kjartë, qëfar jetë e lënë, ka dhe.